0: Radio Dardimandis ekskluzivi.
1: Rucun, kijuaz daudzache, pitzhela pichevz kepatijebat, tivze Dardimanduli drostarebistvistko. Radio Dardimandi, drostarebisatvis.